print fasi kung turma kwa ta kwa manda kaya di kuma di aje ukara kwa ta kwa te at Yesu kwa ta kwa te tsaye te kwa im am aha kuma ana kwa ta kwa abasi te ngin je ta am abasi te im tsi te kwa ju a e je ha te kwa ta kwa kuma ana tsam kwa hat nungo kwa ta kwa tsiye kwa ta kwa hat ma ha khorona kwa hat am kwa ta kwa hat kwa kwa ta kwa hanunwa ha chechere na kwa ta kwa an inji kwa inyete very karita hambe kukwa na kwa kukate haha eta haha duro kwa ta kwa hamisi ntiki yang ya uwa ha tiki yang tite uwa ha tingwe yo uwa tama tite uwa miya tebe tani kwa tingi yo uwa ta tsihe tsihi ti yo ta ha tingi ha uwa ngam am te uma ta aji ate kwe kwe damo kwa ta kwa kaika ya hate kungkwara ta kaisu ik ete anka tihitu te tana kare kwa ta kwa ngana kaika di kwa na a kyesu ya kwa ta kwa muma kate kuwa tenu na ta ikar te kuwa di tani kwa kuwa avye te di kawa na te di kuwa ta te a uwa di kaya di ikaya khadi kha mua asana di kamska khado sana kwa ta kwa mua asana sinu ti ngende kurikura akam te hinde kurikura di kha ji khara ngeng e si katira ti akam te himba kurikura khara ngeng e ti himba kurikura ta khate anzi amu ti di kaya kengama a ikaya di kwa na kwa ti tingyeu na kwa ti kluita ti khata akura ai ai rata ata khadoro kota ko khamu ansana ko khakuma ansana ko kha abasiete kesu ike he ti ng khamatin tama kha ina mu kota misin sun an inta kun te te ke te he ti tama ata khate sa tama ngenu ma tsam nu ma kuri nu ma ngo mke ne kha tsam zha ji no kha ji aji te kare kare an kar kota ko tinke ji na ta kha na kun yin kare kota ko te te ma e kho ji khana te ka kota ko te an ka te ji a te te ken kum dita de tem ta kuma atsam ji ka nuwa ma imam Nelson Mandela na wa ima te a kota kwa te im ka kota kwa te a im ngwa urutahe na ute ataka kwenye ta tinire nute ataka muwa asentaka mnahi kwa kate tinire kare ate tinive nute muwa kota kwa anza abasi ta tinite abeko ambe te ki tinike heko kuri kwa tama te diha te zaoka kazi te wa te hinya te kaya te kwa te mukunda te kwa te dana te kwa te kara te kwa te muwa te abasi ya kota kwa ngumata kara te ngumata dana te ngumata mukunda te ngumata te na ta hinya kwa ngumata mkumhama te khabana kwa kwa na ta hinya te ma te ma

0: Extra FM 107 9 tsa maqesika 7 tsa mokotwa kwa 17 minute dinge karma kwa ham am utam ki atangongor kwa mate atsanya gore na magongo te darana kwa ta kwa munka dima venu kwa munka dima nwar ka pusi o tsa wangwe ku mukunda tsa tsiki goro kama u khomana abasi ha kama ta khang ekter go kungwa kwa si tsitsho mago kama nge manda khang em ki nawo barama tuwa gore klom kama kloi magore chuchwa gore tsaba gore ka ta hinto te mukunda na mukunda je darana kwa ta kwa munku kar ko kom yamka ko Alexander bai khashu u khomana swar swar na Elfus kan ek tabot kwa bo boro kha 18 ska tuma koy mate oktam ki kare kam kham go sene kwa ka tlobotim Kalpinia u khomana khashu e tsabana kha in ne kha nyaman ek tabot kwa bo boro kha 20 ka tuma koy mate oktam ki kare kam kham go sene kwa ka tlobotim de ar u khomana khashu e tsabana kha in ne kha nyaman ek tabot kwa kha bo boro kha 19 ska tuma koy mate oktam ki kare kam kham go sene kwa ka tlobotim Kimberly ukomana khaswe swar swar na teens kan ek tawat kwa qubusan na moka 3 and 20 am ka kare kam khamo wosana kwa tlobotim Kuruman ukomana khaswe tsabana khin nyeke ka nyaman ek tawat kwa qanqana kha yenan 20 ka kare kam khamo wosana kwa tlobotim Posmasberg ukomana khaswe swar swar na yalfus kan ek tawat kwa qanqana kha 20 ka kuma kuma tim oksam ki kare kam khamo wosana kwa tlobotim Season ukomana khashwe swar swar na elfus kan ek tabat kwa qanqana kha 2020 ka kare kam kham go sene kwa ka tlotim Springbok ukomana khashwe tsabana kha in nege ka yaman ek tabat kwa qobusen ani moka 320 ka kuma kuma tim oksam ki kare kam kham go sene kwa ka tlotim Sutherland ukomana khashwe tsabana kha 8 ka yaman ek tabat kwa swar swar na 17 ka kuma kuma tim oksam ki kare kam kham go sene kwa ka tlotim Apinten ukomana khashwe swar swar na 13 kan ek tabat kwa qobusan ani moka 520 ka kuma kuma tim oksam ki kare kam kham go sene kwa ka tlote no te wete kimber dishi otsa ki tsai kan kwa kwa ukoma ma am swar swar na ga gai gai ya ga dung dung wa ga tri tri na ga koma ya kwa swar swar am otsa ki kha khuisa na kwa ta tsam go kara kwa ta kwa denu kha doro kwa ta kwa mu a teng ye itso kwa im am a ta tsi ta ma khano aba sia kwa ta kwa kha kun ta ti onga tso je aha aba sika kwa na ji venu ukomana kha je wa ham tsam ka kha mu ana kwa ta kwa aba sia kwa ta wa je gwa kwa ta kwa kha tsinta kwa ta kha nwe ya u ka mtswa ta kha wo ka sinta go tswe he aba si go diko kung kha dire nwe ya kha tsao sin kai go ta tsa tsom dire tsa go dire di tshe ka mdi kha di kha mo an go ta kwa aba si go kwa kha nwe e di ka go be a tsam ka kha kham goma kham kha aba si ema nde kuri kwe mba kuri kwe ta koma na kha aba si go mangu a tan tsara ka mo ka ka si ka nga mo ka si ya go ita kwa im am kha tsam ka go kama a ita nwe di mtsa tsom tuno an ka si ta u ka ma a ji kha an ka di kama te tsare go te jamana tsare go jaro tsare go tsana tsare go khonya tsare go tsubu na ta ka ji am iman gwana mo ka te kha teng e di ka kha tinta kha do wa ado ta ko mu a sen tute aba si khaji aji temu wa kota kwa haji wokuri khoji kitama kha akhuna qare kota kwa khana je wokuri kota wokuri gumu wokuri ta khate dove ai ku ka manuji te wota haji wokuri jim am otsam ki ku ma qai ku ka qai ku ko tiko nunwa qai ko tiko jamana qai ko jaro qai ko tiko tubuna qai ka kwana ma amasipani date sinu qonje te kuma kwa khate te ma kha atsam te nunwa te ma nunwa qai ko qare qai ko kuma qai ku ko tiko doro qai ku ko jamana qai ko jaro qai te ko qin kara kha anje te abasita tama tsim ki te kai kun tsita kwa tengwa qare tan tsii kwa musuba na musuba tsiji a nwa uite kwa in kara khata manu te uita tata kwa sipani mangandi tsii e tsii ta te ta te ta kwa khan in sipani ji musuba ko musuba ko wokuri ji ha very
1: ekka
2: hayo ha
3: nanna na te gwi shan ya de kha kai ma to ho de kha na tsii chan kala hin tikika gwa tsike ta hone bala chatta ma chakum shu tsiya ko tikama hin atata no nke de ga ka khu tikunu tokom

Exka if emo honet and seven o tono nyehe sametska seven comakotako fiatak mnete zenge kerma kwaham am ozam ata tengu kuya kotako tengu ha um ami kotiko chechere di kwa nitsui tengu am ozam wakatamaha kama at kwa taum ka tu kotiko taum kaha chechere kotiko taum kaha adi tinta ye kaima tinta ya abasia kotako kama de kama very tame chiri kama tengu ha kama tete ha kama te abasia kotako te kuma ha kama te uta kuna ina te ataita hoji adi ngu tengu ejika a hoji ama kagia ma kwa tarikari no ma ki kumwa tarikari no ma ki hambre kwa tarikari no ma ejika te wati wana mka hambre tave te adi ngu ha kaji tame chiri kama tame shoto ma te ana kwa tinka ama ama te a ankari kama tame te kariko ana kariko jaro kariko jamana kariko kunya kariko kumja kubuna kwa kumka di manuma

0: Ek ska FM 107 owe dono 9 tsamme tseska 7 tsamme kota ko 53 minute dzeteng ye kerma go dam am otsom ke a jiga aba se go ta ko kai kai ga kung tsoka kona an tsamme a tang arna go no te tsam go kra go ta o te ko mo ko ma ana go ta sin e te ke kun sa go bu sin im am otsom ke ga tu an go ta ngu go ta ko aba se go kai kai kung go ta tsamme kun sa ara go te go a tang e re de ma ga papa mke ra go ga hi te tin go tse ga je ga go mo kota ko ga go je a ka khom ka ta tin go tse ga je ga ka khom ka kota ko a khati ta ya abasiatik as we ke a khati ha ke mano aji khautek e ji kha ata kun khauna kha a abasikara kota ko a kar ta ke hezinu na tamu kota ko ha nde kuri ko si cha mba kuri ko ti mu ana kota ko mu a sina kota ko kama a sina kota ko undum sina kota ko kainja kunya kota ko kun ke matino kha ki mu kota ko kunde kuri ko kama tena mba kuri ko kama tena a I he ange kha a eta ko khadi de ki mu hinu khan ya eta ko si kota ta khadoro kota ko khamu a di tsama te anga ke te kai tu te tsare ko ko kana kai ko kunya tsare ko ta ko temu ma ekitin ya aya wa khati te ta tin tin ta khati ka kona am ne kha ai kha kha kuri kha no kha un kha se
1: se se ba give me call
2: purchase your tracks today

FM 107 or down on Nyeka Tama Arte Tomogotago 620 minute Zete and Yekarma Water Chanko Akote Akum Kurmat Mate Kumka Otam Kiha Abasia Wata Yahangui Yaben Hati Yaben Hahaya Aja Hakam Kukaragotaka Hamuatik as we eke Hahong Amakota Hanconuna Daiker Hado Gurkat and Dehua Kumka or Kumkawa Anton Saka Hassan in Hakate Kukuma Tehoja Hakum Hakufanika Hausi Cantino Hakama. By Nega, the comedy tatuhe, Niti Mumma de Quaha, Ben Niti Avasiata Hank, as you eek as in data, by Uan Enu, Asakoteco, Kumat Aeho, Dra Iateta, Mia Tibet, Tiha Radi Ania, a Ti Akayasu Hota, Tea, Tea Akayasu Hota, Haji Siakotako Mua, the Aha Kuma Tim Huma, Nakahamu, the Quahakam Gukarotawa, Ma Eke Hakuma Gota, Haji Te Atakuna Anka Kuzin, Natai can give it away. Right away. Kumkaro kotakwa khanate tenu khana kumkaw siu anehe ngun ejika te ya anka tena tate mua kotakwa kumkawa di oka ki te tenu ndi uruwe ngu kwe ya kumkaw kako. Te nga tek ezi anehe na kwa dohe te ki te kwa. Ngo tina uwa wu kota kwa tingu ka kuma kota kwa tingu anya kota kwa tije kota kwa titinu. Aji kahe kako kumkawa tamak enamdi a. Khadi kumkawa kakuma ansina kutakwa teho a. Khadi kawa no khadi kunwa ata a. Abasi yata ha a. Khadi shumandeta abasi yata kutakwa kayenja kunho a. Okheri udi kumkawa ata. Inyak enamdi kumkawa ha a ika. Dika ngink enu ma. Ukumahe ha kumkawa. Eka wa ha kumkawa ta ha ya kano. Eka ruko takwa njasi uye gukwa enu. Ha kabana ka hon konan im am. Oltam ki ha kipa kipa kwa gukwa. Takunha Havana Hagiao Kiao, Natati, Nyako Kumkarota, Natai Karati Abasia, Kit Kumkarta, Akumkau Hetika, Aji Hate, Kokiaho, Kokniha, Ajaum, Karahua Hakin, Ajaum, Karahua Hak, Ajaum, Hak, Ekakiabam, Amsena Huahatati, No Akojetakonate, Akarek Makoi, to take Aika Kona, Anoko Queen, Aika di Kona, Temua, Anakotako, Tekuma, Asen Huhe, Murawe, Hanate, Ankarakotaka, Ahante, Nako, No Hanate, a quick quit and Naka, Kona, Wawa Go. Ve makisi kwa te kwa ngai te kwa ngai te kwa te te mate ansin sin tamdi tsa ntoun saka kiao na kwa ntoun saka kwego u kwa kwa ii na kwa tipa tipa kwa kwa chichichi ngam kwa nam kwa kha anka kwa na jika jiti ji am tuyim kha ntuya temki kha teke kwa ta kwa kwa kumnu makodi ma am tuyim kisi ya kwa ta am tuyim atkoro di ma iti di ma am di ma tu di ma chechere dima takwa akisi akwata kama ndei kwa wewe gube kwa niko nisaka ndei kumtwa kwa kwata masi akwata ndekwe ndei tema ndei watende mki tkoro isasi itabere kui isasi itabere ami isasi itabere kui isasi itabere chechere isasi itabere anta simiyate kama no ngoma ekwa ya khashi orta khashi yata kui isa ta anki khati yanu hambe hinku ndei kwa kama ta anta khana kha akai kai kwa kama tino khati kama asin bae te kui ya kwa takwa te kui wa kwa takwa te tkoro na kwa te kama kwa tenu kuta antreun sa hasabe a eka disi ya haa yana ngun aemke tiim am khon konan em chichim twa tiki hambere khwata disi ya ta aka tiya tiki arena kwata ya khwan aiki ya khwan kha e tamsa ye kau khabana khan go hin yo tsima aten go khabana kau tsiye aba se de dinungo ti aita ngin khwa ki tsui ti tesa tiki ate ta kon tim tam tam kha im tsapa tsapa ko na ko chichi ye ko khon kona kwa a kho di atin go tim tam an mo ka ti kwa kho ta tiki ate ka ina hinu a e mana tsiye a ki aba se ta ina hin ti aika tesi ya ko ta ko sinu aji venu shwe khom temkha a abasi kwa kota shwe ma kota ko hinyati mmanu khaka sina kwa kota ko am shwe ma kota ita hinte kema khakwe kwa kwa keke di a kha am tim ke kwa kwa kota khakwe ya keke kwa kota khakum venu kha kwebe na kwa kota ko shwe ma kota ko hinyati mata ko ma khakwe ya khakan khangewe sino khamun khame ai he ta ko he ma ki ya anahim khom ya aita shwe ti kho ai he ki shwe ti kho ti kom no ai ai ko kho kwa ke khaji kunyi kwa tra ko te hi kema ta ko ma hem ta ko ma a a hem ta ko shwe ko a gena kumta an aywa ke hetamsi ya kokoti ko anwa to ngako ko nteke ko tiko komiko ko imtima ha ha ya kami ye gidi ko mata ko hemta ko mti esere mata hemta ko esere ma se esere ma yose ko mata ko eko he khatam no anta inya ko invene a em tsang am jati ko ko tawo khoto tishimu am miya tin ko kha an ko ko gaji na takun ko te tuno a ko na ko muso ko muso ko jita khasi ya ko tawo khasi mun kha mi tsuje ti mu ta tamanu ku ka tsui tsu wa ko be ko ke cha tre he mun ne ka kyan kwata na tan ya ko ima tsu ko mu hita kha kha e a ko ko shi kara kwata kha kha e a amati ta ya aba shi kara kwata ya teta ya
tsii shwere ma kwa takwa teta hinya tima am tsii mkiti nita tsii kwenye tima khaka eti yata tkoro ate kham kunya kwa takwa tek emka tsii ngo makuitam am akha teta tkoro ate kunya kaik em ik em te a te aguya kwata ya teta ya di khate kha oru kwata tek tsii ya te tsamziki ama kwa khadi khaji teta khanaka naka kwa khakwa teta kwa kwa takwa hinya tima kha anka de mungwa kwa kwa mango kuhei te dino ayin kwa mungwa anseni kwa aba si ite ti kwa chinja seni te khaka kuite am swete ma khakoma atingo a ek oho he ma ak oho he nuna da i kar tuk oho jinde ta kunya kota kwa tingire katan khaka ak oho a tuk oyin oho nande ta ting e a tun kuyin ko nande ta nuna da hi kwa koma an seni ko tino khadi kha mua kwa kufani ka ti ma ak oho rikarita na uko ya ti anka agori kata ti u kunya kaik e nu ti e kaik e ne jaman kaik e jaro kaik e nana kaik e tubu shiu kya shiu a ik e ti anka kum di chimi bai kha kwa ditango ta ten ngato bai kha kwa tenga go tsita te koma anseno go dosen ma ekhwe te ango am kyan ka makam ka kota ga o ka koma ansen ma te

0: Bamba bamba te wese na kwama na radu akwa na takeke tena. Nti bamba te kunzi kwama sikita na hwata ya zaro te tenu kunu kwa tamangu itaya hako matina. Nti ngu ya te hawana ato seta ya kutako yung program siki ya tuwa kaima. Nti tanibela yung program siki to seta tuwa kaya go. Nti doate kwa ni yung program et an karakia nyago. Kwa na iki nte klas na go kwa letter a. Nte klas na go letter e tie klankie. Ni Peter ya kota ko hati seta tuan kago. Bamba Peter.
1: Moro tani bela. Moro mtali singe kwasa jete tiang.
0: Hinti yote kame kumvere hati su ski kasu kuma kota ko khudzi ya koma te kwa tiyo. Te komde u khudzi akhe kuma te te ka akhe tita koma te te reta. Bamba su hanata.
2: Moro tani bela. Mikatu dago yung kama kwege kala chamka ng. Jume tali singe kana cham juga akwe ka kango klem. Chima kange kanju ka I. Kala cham kandu ke wana kwe he auk. Ingawa I. Ta magiti ngawa tisa kamata tisa ike mti vorda maitu dago kwa kama kwe ya nghe a nga ngawa letra nghe watie ting ale dhonga jun sasike ya kwa kwa mke mti ma kange ta yike te cham ke kala cham ka ng. Ma nta ke o ma sinta ke tsikan jume ta lesin tala tsam kan kit e ka I ka ke to ta ma ama ke tsiki tsiki ko kom ke vor da ng he ka khama ko yang he a ba khani nga wa letra ng he wa ti ama ta tala tsam kam ke lungisa tsikan he ke e tsiki ko ta ma sinta ke ng ka kha juga ka ke to ta jaguti ta ka I
0: ti hang wi ate su ha tsame ha te ki kharati ta khasi ka koma te ho Nwese nto indo te kame kumvere hati ya makotako kaisi nza kuu. Ningiti ya makotako to ditango tuwe swere masa atina tirta honu tomitoru meta. Tomitoru khanset opsei. Blutruwe itamati. Netuwe I dar anvel bachansmiel. Were I a friamde khalait. Hei baisleit tu mar omte khan keik. Var uwer di buwe hai anhan. Des tu al di teit. Tina tir, hukum, heil zei sua, fra Tomitor, mei tant is hier. Tomitor al zei, telefoon eit om zei, tant art te biel. Tu maar tina tir, di dokter se, hei sal dai tant pijn vinnig laat verdoen. Nou zijn twee, toko maag ito ki di kara afris, kan zi sika ha? Ditango kwe. Na ditango ya kumwa te, tiye klangi zi mutu akitsa komta tinde ukwe, tiye sika nyamu kwe aki te hareta. Nu aki, timu ate kwa ntia tiye kanyamu buwarde zi te ha. Nu nyamu kakwe, tiye fer tor.
1: Tiye fer tamati, tanibela.
0: An kara tuen pite, nsakia nkara aki minye.
1: Kwa kange mi tanibela.
0: Tiye fer tir. TFR telefoon TFR tand art nuesento we akitonga karakota komuka we nata nao tie klankie garai kore ntata gara no tsakitse kareta kunsa nana tamive aki nu aki kwango tako te kombe nata peter aki te nxama goreta tamanti mode kwano hiki firi prende ziti ntemu sake ai aki meheti esika nyama tereta Na kikwa go tui khehe tiye sika nyamu ya kwenu, dridzi tiye sika nyamu kwe zitego. Nyako tako kia nkara koma, nyako ngave ti, nti nyamu kutako mua koto angasa. Takumu nupiter teki kuitawe kago ahosihe. Tiye tamati, tiye fer tamati, pie fer pier, tiye fer tor, tiye fer tant.
1: Tani bela. Pergi ke api rega kopasi kuang kan lagi kabhani ngawa pie tak kabhani tie.
0: Aha, kita kaya engkara mie Peter. Pier tamia te kuiye nyama kwe tie sikan. Hapas ya kwe inse zara kai angi taman. Tingu ya te Peter ca. Hiti yo gyo utwe kam koma hako Peter kam kai kwe kaisin za te kukun kwa. Nto gyo we kaya engkara khaniti.

0: Nkamata Juan Kusna Koya Juano kam wo vuerde zitwa kodzi toki kam kasa. TFR tia TFR tuan TFR tas BFR buam. Tomwate aki buam ta mite kuye aki pasi ve kwana he BS kanyamate. DFR duck TFR tekis TFR tent TFR tak.
1: Tani bela dak chopa si kanga ya bhanga die dak chop bhanga tie DFR duck.
0: An karateka Peter takia inkara aki miye.
1: TFR tekis TFR tent TFR tak. Tani bela kanga ge mengi die chopa si ta kapanga ka bhanga tie kanga chopa si kwang.
0: An garatseka Peter tsa tinguya te agitsa khara tswa vorde ditsa ko tsa gavana ga koma akara hete a nwese ndote gwana mkaha ha ata gwana te aga prende dzi a musa hiki tia makota ko toki khasa tent tak tekis tie tas tuon tande tamati na to avrusia gwatare a go sinqa e hiti o te ata gwana kwese na ga muve Yen, dwee, dri. Tenyama kutaku ata kwanu kumtwa saka isinza. Mungwako. Tent.
1: Tak. Tekis. Tie. Tas.
0: Tuan. Tanda.
1: Tamati.
0: Nukan karatseka wese ntwe. Tokomewe ata te ya haya hini programe ya kheri ya nge. Nuhiki tokomewe te zaroa hini enako te kuihwe kuyahe kumwa hatie klan kikino. Tokoma we took weeds and tokoma hive African ziki tia clanki sikitomu wa kotama to ankovenu kam toki karaha. Nto ha agara buka zika tama ofu to wikiriate hosikitama nu. Tomutu gara. To kwanaike tam tenga toki te kako hozi a to uruna huakugu kwanaiki sa gara na ahozi a to. Ama kam tu ete kuyate tam no tamu hoba na mi hohe mi hohe hiki yai ha mi kaiteta. Nanu ta kwese na ha ana huagu ata koma te hozi a. Nwese ntueti doate kwa no to an karain e kase na ha tia hozi na tia vuerde zi tie klanki kanyam kwezi a. Nute kamsi gaza wako kwa nasika timu watenu kame ngye kweta. Nukan kara kia nito sete ya kotuwa nkare kota kutoki kwa avuwarde mtama. Ntidu wate kwa anu tokie nkara kase na kwa avuwarde zitie klanki kanyamu kwezia. Nuyako tako uru na kutike kam tamuwa kurandi ho ofu tagara obuka zikita matagi yao tie klanki kandewu kwa nyamu treta. Takumu nsa khekunu akwe tagara. Mkengara ya wakavana teta kwa kuta kuteta kwa kuke ena kwa kwa kasen oiku programs ki.
1: Ito turu sila mita lisa na temu, demu na kwa sika makai.

David Samalani kungchorma kwa angku nande takiye magote angadigan ndizam sini ta tseska niyeche kama kwa yenan 20 minute zi angye karma kwa tam am okam ki atano kha atenta kha yesu isenu kwa tako kumkaro kwa tako kha avasiyatik ay angaji kha wu kwa tahanu maa isi karikari ngu atano kwa kha chara mashanti chara maha kuniyate dan ma e anim joka ndu na ukushu kingo chara kuwa de chara e unshu nga kuwa trika dan te ahe kain amshi u dohe doa kuka unshu nga katui kuwa kutana kha anka kuka mkunya kai mkha yesu isi na kwa takwa te kare kwa takwa jamana kare kwa takwa jaro kare kwa takwa kubu mkia ama ambotum kubu atima botuma kha abasi ya kwa khata na kwa takwa kha jaro kwa takwa kha abasi ya takema ki yo mke hem kui khama kui kui kui kui kui ta ya te kare kute ta kwa kwa te sansa ta te mi te koni sa ta te mi ya kwa kwa te abasi ya tema ta hunu aka si kwa si nga ta shai na si kwa tikwa si tichome ta hunu nyame kwa tikwa kho hui amkwa pepuri ta ti akwara kwa ji ti yo si ya kwa amkwa kwa iya kwa hanu boto jinyame kwa tikwa aji kaisa ta aji a abasi kwa tiko kana kwa itinu na kunu kwain kwa tiko mungu sama haka mtani amu kumtinta abasi te mtama venu abasi kwa mtama kaya ana kwa hima haka msika mungu kwa tiko boto matai tati boto mtaka kama nita zubita ka boto taka abasi kwa kain tebe bara mtama shao mtama ko mtama ako jaha chan mtama ta ako jaha mungwa kwa ta kwa kha ana kwa ta kha ana kwa hi maa tamme chan agunu maa tamme agunu maa tamme tuwa gwe nuna ta ikara tuwa gwe rikari maa tam maa yosa shao ama aba gwe rikari ta ta kha mungwa kwa nukami shao e kan kum kam si ki kainwe ta ting kan aan te ki kainwe ta ting kha kan chuchwa te ki kainwe kha kan tuwa te ki kainwe kha ta ting kha aan kha di kha mua asana di kwa kha kha akho ama ta haa kashu ike kha di kha kuma asana sinu aji kha mua di kwa kha sinu kha kama ngu khana na kwa ta kwa iya ngu ta kha mua ita maka kha kuwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: nkwa nkwa gakwen eh akaw gakwe sawe ya uthi mana gakwe twi gakwe antwasa
1: Juli wa mandila nqancwa
2: ehimba wizizi yakholeni hana mangumtsama tika tichwabunga tisatuya tisatu tikinqwa ngiyocamba kichiqhi tatika njwa tisatu inqwa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinqwa akuthi manqi ukhaza tikhona khedi ya eheva hutunqa tsona apulinqwa akuthi manqi ngicaya ngicama ntwa tike eka oda khanqa ya a hege tikhwala ke tike mandila ke yandakwa he tike o he kam tutu ayo ya amanita malilima ngot chatwa a ke sima sista monita aguchi malilima hana kaya onna ti khonu qaqa da no ya ke guli cha ti khobunga da kai ge chulo ya ke o tabilo misa khama ti khojo he no ke ti khokoba skolanya
3: Escar.

Kirdarin ayamuso ngage ngamuke uli ula qomtike tine qwa 720 minute ke konke radio xka fm chimisi ngidi kuchu agqin anqwa ku program kanqoshi kanqa ngi ngwa sa ula si agita uqhama ke anjikam chagu anqwa ngqonqwa wa julai anqwa agita qonha ke chagu anqwa mandela anqwa kema machu agunqanqa khaba ngwa 2020 wa gita qomke katene gita gya bong mukugika kwe gulinqa mahutu hike mwe ditu sinqokwe Nelson Mandela international tama om gikwenqa kuya ngumcama gita o uha khaba di Saturday di 18 July kagya kha tege ke ka ba chimbwa e hi sa chu gabe buka wa se se gi ku ge wa nguri ni ye ka na organisasi sang muku ge ka awuzila awola ngeng sang mchima a thusa muku ge ka kun kwa sa na wa chi khogi sang for all ye wa mahutu he ke e ge he kula o si South Africa ai government he ke Nelson Mandela foundation wa campaign sa ehige hanga akawishishi mukuge ka kwegulika chisika chichike wa chushin hi ukanda chikwa aya cheo sung u i ehe kula usim chisin hi u cheganda chikwa gihe ayo ya kwa kinguling kwa mgigama mukuge ka tu rugby troka ke ngang achwang ka tedi khisi ke atena thisa mukuge ka uka ngang hana ya ehe kula oshi o tshitwe e wa mahutu khawa ya Nelson Mandela ya nwa kanqoshi o kanqoshi geta ga wa mukuge ka kwisinhi u vikwa mangqo ka gike kwa ma achwage ka chwang nane kwa ke mgi kwa chunga ki hawa ba ewa bunga kaiwa kaga gigi kwa manga wa kagiga kwa sa u kana chikuwa sing hi u mahuto gigi wa nguli ngin sing muyeti na muyeti chusin kawa uwa kwe hege kwa wisi sewa guli giga kati oka justice giga gi wa nguli ngin wa gigi toko kama kusio ta kama kwa uha Nelson Mandela aya ngumkama kwa kaga na bunga ke chimbu ya ehe mhagia sing hi uga na chitwa magida ni kwa kwa ti atu sa mkugi ka uka kwa nungawe u nguli nunga kwa ferbeter uka atene a dun adil mkugi nungu hi uwa ti ehe mandila kage kuka a kwa chitwa echu guli kaa kwasa yi ehe ge anu daka kwasa heke sung hi. Chibusi ng? Zitene a lea bunga wa sese mdaka ngaman e hinsung hi. Mandela avi kwa ma ka geki kwa ma na bunga wa sese ge nguli ngu. Humu kutini ge ka kwekamea kaiku. Ka nguga wa sese ga ge kate aga ngu. Wa ka kukuma siga mge kumasa ulasi ng? Chimbui ng mhaagumi angwa mprogram ge gangu. Geta sa fita te dura chit gira sa kwe program tine akalutom ke ula msingha nke ya chwa ngu.

0: ndibi kufanga kaka presidente ya nke ya Nelson Mandela ke kaya ya kedua kandeya ya ngui fiyarti nyanga ke supa muku ofa siwondele kau ya nke ya kenga kandeya ya nke ya Victor Fester ke peral kuna ya kake otua ya kawaka yena siwanta ka nge sunke ohe ya kedua kandeya madiba kama ya kedua kandeya chi kwa e desinde kake kale ya kikapsta di kuna ya kagia okwenga wa yi
1: Commander, I greet you all in the name of peace.
2: Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another.
0: Sa nkola platform 10 yikula kitama na Mimbia takitia South Africa kawala kula ka nghetjulo nkonke gwasike otike qotsa South Africa kwetike gas minister fu hedang nka getia platform 10 ke plasima Mandela ke qatsayi ga ngiya kwang ya monge tike Mandela ke oqayi ke tsimke ke sing heqa go nka ya kwang ya mudamasa
3: ya tinga ka kontime ya kanya ka temta komete ya go mana go tagama go gama vetin go tia ba ka shure tsa go ite nguwa tsa hore ta mara ga mngwana ti ga ing ete ya hota no ngu go te ota shure ma ke te ti king le tswa shere ng go te ka ba tai ba ga ta ma te ka ba ga a di ti ti ga ta ndi ga dang ke ing je
4: ke ka ko mana ta hi ya kwa ti tswe go te ab ge wa kwa tsama ma te ya kya ba na kwa a a ta kya o ga ta mi ti ta ma kau ka kau temu ka ko hom anga om ate kharo sham ate kharo te ko nya khanui eh gwa qubu wa gwele gwa nati gwele nga he nga ta ko he yo ka he
3: pe puto to chi ko khati estrad ko nka pietre si chi ko chem ko na ko wa ko ya ya mandela me te jama khata jama ho te ka e te ka a qal se u sa te ka te jawa yo ka khwas na khwa ya khwa to tinga to ko to we ata to tawa khwas na ta mkhano am ngama e anja to de tawa yo ka kha
5: madela mag to kha madela ke yungo ka ke o he juti ke ge re ge du ka dame he a tsi hana fro rechte e ke de we ge re ge ta ka he a ko ke tsna ju ju ta ne tsna ya ka ju ka lu ya go me ne o ti jela ta i ke sing hi tin nge madela ke o ta ka ha itu le ha ta che o nga ju kha han ju dangwa yanda ta ka chi ke madela ko la ke che ju kha yanda ta madela ke ka ju ke fro rechte da ke kender si rechte ta ta ya ka han ju kha ta ju ka lu ya ta ju ke ha o nga ba dhanga ku
6: eska
7: ya wa
8: Kajkum, tan government eh, huya panggilam cha, tu komse. Mandela tu truke o, ta yakeko skola, yakeko SKFM, yakeko ka wisese, ta agora chinu wisese, kajala, ta mandela kakoko, mandela kula mam jima o, yake o peshuni, debe peshuni, yake sebi, juwa o mensa, Pesuni.
9: Mikua Sam Richard, the Mikulang, Yaki Daima, the Mandela, Ayang Kuchia, Fitika Kamagandi, Chicken, Chaluka, President, the Kali Kalimalaga, Quaking Navigan, the Tuishi Amber and Kwan again, Masinaka, Dry Chicken, Kaju, Scola, Mikanjo Kaju, Radio Station, Mango, Sibitali. Takawisi kwa kwenye mtoto katika tiki kama kwa nne mani angewe tu tulam kwa o mtuingulung kang juu ya maisha kwenye zuma mzuma kile kwenye tewa kwenye guichi kake panga kwa anga thogo ala kwa zuma kunda panga kwa mengo mi o kamienzi kabiri platform den o yele mule wusi se katoa ni
10: tama tidoa te te agama ayosha te agbewa manata kau kau karati FM kita magati mwa te nyama kwa kama tamandera ayosha mwa a mandera o manata jana hamkwe namyom ka khaisen mkaka mki mandera asia kwa kwa koma ngama kwa ikoma koma asia kwa karata kwa naka mandera ya te a

mega moso ngege ngamke umoli wela qomteke yawufika wa 750 minute konke radio XFM mola gita qomke kanshibamke minute xa qome uchigige kweqhamawola ncinqwa chigiwa 12 irinqiwi kawola chigige ancam hour 12 nakamchigige kwa satwa 12 irinqinqi program ncinqi tene gita aqala utomke wola sila mkuqoshi program ya gya qomke chebunga chisha tunki ngenqe program kakhesi kantine anqo kwa mke chimbu ncinqwa chigige chwang makamadege bunga muhage kwa qalgo mkuqoma ke konke radio XFM kenchi gigita saka ke wola ncinqwa chigige chwang makama tege muhege ku ke qalgo mkuqoma ke chimusi ke thwisa mukuge ka saka khesi ka ke ngqo kwa mkuge journal a programa chimbui ngita ngwa program ki jang kita sa fitam tawala chiga kam mchigira sa kwe he program ngwa chige ge akala utwa mhum ke ayi ulin

DJ Tools amuso ngeke ngamke mmoli uleqomtike 12 icwa 20 namanita kwemthu aqhumqanqa ngqhuphuruhla nqi yamgeke gcawa ngiyaqomke chebunga tshisa tunki ngqhenqe program kaqheshika ngqa ngwasumthaxa program gajanqa agita uam ngulinqi kwemgika gqama akagcama ngita singika wa ngulinqi akathu giga chungke wakwe chimba kagi u akali kwe mgi he gama hege chige he ngulema gikwa akwi ukwa chige shkwa chwa climate change mgeta sing u tegeke kauna kusin sa giku kwe kong u mgeta ngwa sa u climate chunga bi u a story kwe shikwa varski wakunke ngalima ngangwa wacha ngalima ng ngole thota a khu ichama khwe o khalemang tigi singe ge kwa o he o tloko na tsa funhe a ichama khwe tamge ta sinti ge ke department e kwa a o ka bisi ge ga wa na tir gani khona kama onke dosun ke ge ku kwa a kumuka e kama wa gu gani khona ke au ai chung am wa kawasi shika hanka shikwa chung ai wa bungwe wa South Africa evi mukugika kwi ga bamnye ke kala nqe hsin u mage tamcham chwa o u mukugika kwi yunga ngole ngwe mgihe gama ta inspirer a natir ta u ka climate gani khona ta suka tena u qhama tukumsim mgita ngheim da fer al kubangsing ngita kwa wana kubangqeqeshi ngokwathi wabura ngaga kama a uqhama masangu kama agya uqhama pungu yeshigike qum yamgita ngita ngita kwa qamke so tham sing athi singaba suka chiwisishike ngikwa uzila ngem ngikwa awuzila akhangwe wamtike kaba chike ngikwa qhama natir ngita ngaitike ke kanqole giku kwa khwiqhama khwe mkwa ngwa tu gang akakhana mukuke ka qhwa ka gang akakhana kala tamke khana ka mkhwa khaqhashi kati ni wachike gya o he akamke muku tshau yemge a u ta khwa atema nga wa ka bishisa gya o khama inspirer der natir chiri he vir kwang nabi ukwa mo a sing he uka ta sing u magene chu uwa chu biskirim u tis ta sing ka nga chichi ka nga ka mulikle tsega a chu jela wa ka ke ka tam a chichi nga wa ke thoko nga gani bunga he ke ka na chi tswa ai chu kwa maqe ka nim aksim mukugika kwe beskirim u ke he akwasa qhamukwe u kwa kwasa qhamukwe u amkim tsoke ka tswang wa tsi ge thoda kwe qhamukwe u sew nge ta sing nguleng ke tsi ge he vir ge ku a ngabe u qwa ta gqigqa kam ge kwe sa ga qiqesin ka ngwiti ni qukwe ge ka kwe tsa he kwe ga u ngwi qiqesin ke tsugani sing kwe nkwa province gani gisin nkwa mali popo Mpumalanga ka kwa gawa chabu gisin ka ukubu ka gawa chuhunda ukubu ka amuta polo hun ka mursa kama kwe chuhu gisin zi kwa kisi emu nusun tini duige kukwe eshula katini gita gawa kasin ta a umwa kama kwe katisi ka gya gawa kama wa akuwa ngin kiklesin ka gabura kuwa ngin kagabata a mursa kama kwe kuwa hngala. Tamuku gika gika kula gawa ka kula ukawa ukuwa hngala. Buto hun wasisi gita akutuwa. Ofu buto hun wisisi gita nguya e. Kuli tima tuma ukha gita wana. Mta gita kagita gawa chabu singta gita ukuu ta gung kem ka uzila kacha gawa ta kicha shwe u koliwisi sida chi akwa aguka ta mtini maha gita a uzila uka
kola gamtini kagi takwa wana u kaimso tia tia kige kige wa nulinu tega gita kom tege ke chimba e hem gewa sunu he klimat kula kwa angabi u vier gita angabi u ntima mhatu isa muku giga kwe u kasing hi kege tota kwe nkama kusio aga kwechu beskerim uwa kam gya sing hi uke mge nghi ke mge kwa uzila kanda kam na kam aga kwa giga chwang hem hi ke ti kwe wala na wala ka gita kwa akundi sa manila yem chu kwa mangawa pringa ha manila ehe masong chima matu isa muku giga kwe uu ka kwasa muku giga kwe beskerim u kawisi sike mge kwa uzila kanda kam na kam aga kwa giga chwang hengke mtine a kamta a mtoko wa kangosi ke mtine a sa ulasi nchimusi mka gira ta mkara ang program ki gang mhagira sa fita tadura chit gira sa kwe program tine a kalu utwa ke mwala msa nke ya chwa

Kom geen mensen lid om hun gaten gaan mee. Je wou in hier week XK FM. Druk groepie in haar corruptie wat skika wie. En haar madlanga commissie haar visa kika wie. Ik kom kama kai ki wie kwam ki gapanga. Uitvoerende directeur in Halibuchang Ramafoko. Ati kwaya en ga ook uit ki kawatikang hitene kwa agi ki tia kotutu kako zalam. Ki minister in haar politie kika was in zo'n tunum. Ja, en he, ja, tja, ha. Kan in ik aan sinka, kio kaya, gees, hagen die kam sinka. En nog ik aan haar oor belasting trok om, ki minister sin, as a tagi, ha. Ki yim haligika uzala ka kawati kwee, Ja, gyok ee, te ki halika, He, president de, atwisa ook ee. Kawatika ang hisi gya kamsu ki toma gika ti gika gulit am. Hingwa gika ha uwa parte ki politika tiya hong kanyakwa agi u. Ka tika ang hitui hi a ui gani konam. Hingwa ki ka ha uwa minister ngana kwa yang hiwa mtunu. Ki kawatika o kwa tuisa kondisa ki ya chau ka ngulu ka ngungka. Kawatika ang hitini kwa gya kong. Organisasi ehem. Giki okuit diwa ka hiki uwa. Pilumelo kika diwi kanga wako Zulu Natal ki yu polisi komisari sa wa dlandlam kwa nazim ki konferensi ya unheki ge kwa unhe ya kia chitkwaya gege okui taki chitkwaya hen kula hong kisa hege ya ngole ngoy kwa agea hengwa ki polisi vikwa machuang hege lisiko kwa batika hege chitkwaya nchimbo ge hong hege kwa apanga kee di geng kwa ngheti ya hengka kukam ngawe ka tuwa ngaswe ya ge a okoi teki ka kiatika ngheki tini te okoi ya kwe ge madlanga kumisi hii kumisala hong fesa okoi hengka siki hana ta nga kakika la senior kika vikwa mako hii nghe ng polisi hengwa ki ikurleni kika metro polisi hii ye suku ki fesa ka wana ngwa la kumisi ki ka nga suku ki chungi ka igeta ka sang tisa uyi Ta igi han ivi kwa maasi gi kuko si uwa yi nghi nkula han a chan igi gi han. Kan he uwa mwa kha adyang hofa ngha mestat intelligenti ki kawa general mayor Firoz Khan. Si gya oku ite ki si sen ta gya nganan nga ta gya koli u ki ka nghi sumanu kwa a chan ngha nghi ku ki kan yutin gani kunam ki Johannesburg hesin ki thayam. Ya wati kwa ya mtang ane kato ki kongo ha ki mwa madlanga kumisi ki ika ng ta tinanga kika ng ki kundisa. Sige o kwa ite ki ya gika hasa ka ang ati kang hi atwisa o ka kang hi a uwa tibisi sika ng ki gihe ki kwa kwa ki ti ki kan hingwa ki ti kwa ya gikwa sinta hi kia la Mohamed Veli hi ki khate ya ng ya ng hi wa Adila Hasim kwa sa kwe ki nguin kali ngun ta tiwi si sikang si gyo kwe teki kang kam kit in titi kwan ka sa kwa kwe ka veli nga hang si gyo kwe teki iya tene kang hi a uwa tiwi si sikang ki ge sun kuke kam sun om hi ngawa ki kang hi a uwa daily maver ki ngun gala kwa ang hi wa Marian Thim ki sikang ki kundi sa veli gya o kwe teki ti kwa jhe si tene a chung ta gya o kwe diwi ki tisa kang ki ki ngun kula kya Hingga kita kahi kawis sesiapa kumisala kuah hingga tu kang, nung kita kahi kajala kuah cik kahi sete negi asung. Cik kahi kita ma Malawi gani kunan, yang he bisa sesiapa ngukolaya he bait berak kita frondila gani kunan kumusina, kilimpopo gani kunan pali agdogo kama kita sesiapa kuiti kita monu kita sulam. Malawi kita cik kaya, ongki cik sesiapa kahi kita usung kan, ada gian ada gian. Kaha wa sentrimnya he tum gyalga ne kolechi khoing ge gyas ku ke khwasa o yi wa khwang he pa pelu hm chi ge gi khamsung ka jala o ya se gyan mo te ga khati khwang ha ka tu gi ngus asam anji kang he ya khati khwang ha ga ngi ki jo he chi bi si kang he gi gi me ya khat ko gi ngi chi kang he gi ko ni sang wa ya ya chi khoing chi khoing he ngo o he ko khwasa ka la ko ge kang he ki mi de mo ku de sin ya khwasa yi ki okwe teki ku nini kula kan jik kwa la kwa ngigi nguwa jik kwa gihi inhe ki kama gani ngu jik kama kwa angkali ma ngu yi ngu sentri ma ka gani kuna ta lugalo ngu kasi ki nguli ngu yi gi ki kama uwa kwa insuma nuwa uwa nghe ku ki kwa ngu tuitu ya nghe ki gya grupu jik kwa ki kai ki tisa tu jik kwa ngu kula papilu ngu sorry jik kwa ngu kula papilu jik gya gani kwa angpali ngu diwi hawa nguli ngu kai ki kama kama
kang o da ji khoi ngane khoi de ku ki gya ta sin ku ge o tsi ba phelo ho ngi dwi ha um mhm e fasi ki che to bola sprum boga ki bulung sak o ang ya rasi iras mes ka hm kang ha o ji khwa ki itini ya ki ngom ngawi ki spani ka ng he england sabato kam elis park johannesburg gane khona yiki ngqinqwayi he 4521 yiki mangwe gi ha ke plumelo ke kan ke kan ha wa nasi campions ka pukang hiki game sabado kam khlindi diwi ta de ang scotland ta jesse krill he ngo ke damian williamson ha ti khoi he agda oli goe kan he ikwa agda kwa ta peter steph de twin ti ge ho ko ite ke yatane de ang goe captain ke musika ha wa Paul de Villiers ta tikhaya hiwa ruan norki khalinde diwi tagde agya yagin en khalin ngati gyang tikhwai ngi kwakin en sigya so u tin khalin ngi fe yi sezi singin sui kwa ngi sata a tikhwai he gyang ha olim ta si si wagi hen en ngi khalin captain he kuluma khase gigin he si ya kulisi ke khuikang ha gi sa ka ha oda chi khwa ang si kon ama ke ya thisa ge kang ka um te ge masi wala wa wa tu bi ir tin du da sam ming he a khoi da mui ke x ka fm

Kama tekit wen tbe ire kama kwa ekska FM siki tapan te bori he a te te ko te te ko kaija kung kasa te bori he swe sarati yafta kapunda. Kung kung kung ang na corruption watch te kite na madanda komisye sesa te nyama kwa nye kweko si ujawe a kanti et furende direktire a Lebogang Ramafoko aka tkhwano khan anja tswiga gongwe ga mote he si minister em police ko masenje mtuno gwana mkaga se a khoro ga a go hebe amati no sire a stera kwa kon khwena o sire sika ncam di minister di kiaba ati ko kwante go iki khama aka tsi president makuye to ke ncam si khama a de mboronga karajao a hisan veta tamano a go je gana gong ka te kwana gana menyete kwano ima kwabana e de parte de politiki a kwana ima menyete kwa ima jawo tebe ngo ima a go roga te mtuno ata organisasi nge go je a nyamoko kuyete kwa na nga kaji kleska kweta kwa julu natal sidi polisi komisare sengaga mkwanaji kame ata msika bori nga kwena swere nyi tako akara nyi si kuriko ahi kwa auna seko polisa na anu mutetwe umusiwe a tase ho ye kwa nga kwa na kuji kwa kwa kia inkarata toka kuji teko as na tink amsiki madlanda komisi he nom sanata akamska mutinu tia di o a polisa kiti a ta kono ikroleni su di metro polisi kitama site ko musupi santa tin komisi su kaiki ngaki kwano kuna ho santa tin kuna tso ho tin tin hata akamsi iete ngcese ka tso ho him nepa o ma mestad intelligence ki te jauta ima general mayor Fironskai ne iete kungsa angwaso aki mwete kwa no vieke saise se nge kwa te Houghton Johannesburg ki ama kuye huino ne kui khat e se nge kono madlanda komisi ama site komo supie kono hasa iye mwetin am mtrek am siki nyama ko kwa te kwa na aki ndwe ku a desana ta kain a kaima atin kwena kwema Mahomet Valley ta kono musupi na kaitre mata ha kwe a Adela Hashin ta vila a katise rama kongo kaya kama te kwa na rama musupi ango teho tati nge daily mavik bori nga kwe Marian Tams garnay khoike vele a kat kwanu kwa musupi a nyama ko ara kwata si ngimporonga he moeko ngo ngieka tino ngo kain ama ngo tkhunu amtre si eko ta khunu ama khuoko ngo ya musupi ta Malawi kwe a mwete kwa no besa abasye wata bedbrek si o bodra si kwa o simusina kalimpopo kakunga te kama kat ota. Malawi kwe nge swe te kwa no akoma kame khana tuwo wate kwa ha ati ko kwe ngaraka o si hisana te nga o si ki nga kwa hisana tata. Khana do te kwa no nge kwe a nyam swe re ta kama kekri na inye wate kujikunga tekekuma ate veta takono akame oki nyama kwa kao jao kwa nitama yanu ya angakarata nge kwe ahambri kwa tata kata mwaka kwa yain kwe na atanu khanao anesiji a tieta anga osi khanambere wa igarakas na tiki si kaya te takono khana a khana unga oji nge kwa tekiare na kukungu ta nge tivye kijiki aya kwa ha kaudi tuitui aha ngrupu na seku an anakwaini omba pera yako tuara kunita atini kwena nunguhe tuara kukiare na huta Boris Ukheri oe gom kubora he Springbok kwa kai kuma rasi Erasmus ham anenja tin
khona khona sanzi a hieta kham a spani khu kwa kham corona ti ka wukri na khati kwa england seta satra kha tsi ka ls park johannesburg ki ta ko 45 21 wina ti kwa akwa a khama corona ti na khama ni wukri si khama ngwesi o nasi campions cup ki tsupa abasika san Satra Hatsu Wokre, Scotland, is a Haki, Jesse Krill, Tahona Damon Williams, the Acha, Chika Wokri Kaigui. Peter Steph the Toy, Ama Havanaha Captain Bandye, Wanagwe, Taku Gyamsiki Hame, Wokregwe, Paul de Villiers, Ama Chika Suka, Ruen Norkiem Seta, Aspaniki, Tung Amakanka team. Hoka Osuka, Kaga Nogutuaki, Sisik, Ayak Wokri Kwa. Tahono tam tika wokuri kwea. Siebe wokuri kwa kung amatanga tin kwake akonu kwagwe akiha Captain Masia Kolosi ama wokuri siki te gwe kwana am kumwe gwanam hakweta ha. Ada te ya ha bore herifere ngon te hawana radweki bore kagutwagwe firi irek amno exka FM ski.

107 kuhe takhono nyeha FM tsa matsatsi ka temone teke tbe xama go ta 530 minute se go ta ote jao ka ragwana Michael Jackson tetita ya tsane kha wa te tsiya ma go ta ote akati another day tana tsan onyo ka re tsonisa ke manda ntse o ntseka we the datum akari ke 6 July 2026 gana te Reinhard Kulabeka punda tana go e go ta o kung tswasa nete ana go ite o ntse ke a tloka ge firi iri sika borie bore so ke ise ke obet ndani tende tsa maqo a mtsama gerina go are khosi na go ta o ya te no te xa e kudzika qoqo da qede qhosi ke ha tswa ga se go ta o 5 ire qata di kwaga te o ntseka we sine geria go nete ana kwa khancima yili tate tiya demane yili somqwebe mandela ngwe akwana jika temote yili qayeti ke mandela twene go tse hiyata home case ke no tengo gwe e kwe ta o kontso atwene go tse amkia o gata go tse na kwe ta o tekgai tiongo twene gwana mgatete ke ya gateta akwana jiti u anisoka tsantsoni sa tikya ntaunga qhuzi tiwonwe titwa kwe ta o tonde jamata ne tidua tete u kai kuzi kancauni sa wi inta yuli kia visina kwe tau kumwa di kwa ha te kcauni sa Mandela mkwenye jo aniche kai kunu te muta gwenta imta ako mkwenye ta nta ii kara kuzi ahinya tareta ne tiu anisoka ti kancauni sa kia inka umanda nta ya kwe tau kai kwa te saa woti kancununa nisa tama ntidua tete u kuzi sana kwa teha te kome agwe kwe tau kai sinza kumwa kwa ta ne toati kate toati kyavate ne toati amate twen karagang tse karogo to tsaka we sendrati Reinhard Kulabeka punda atanugwe e go tau kung tshosana hitio te u manda ntse so ntse ka wete ke ntla e kutsika jamama.

ndewe tsahi ne tsahi beta nsure sana kwa tininge ukena atimi ya gukwe gwana mkha tsa utsapi ya kwa wete ya khate cha ukwiswe angkaba dawuzi kikuma cha ya usa ni tsami aa nsure sana tini miya tebe chanke na nse kuchinga chankaba kuchi ahite cha ukwine cha dikhati kwa wete ya khate ya kwa naichika temu ni kwenita mite kwa mboro cha kwerena kuyote kwa kihema kana kata kwa naitemu acha dangwe kago kemu kwa hamkino chao kwenye kuma gwenu ngabe dausi kikuntwa chakla ya ngabe kikuntwa kwa naitika temu ha te tukate ni kwena okatama chak tukate kwe cha kaudi kwa kutamite ni kieta mjika temu vetu nusere kako kwi tamano temu kwa kutamite kwe cha kwekwe kwe cha ngama kwe cha kloma kite kwe cha sui kwe cha kaisi nza ukwe chakuka kwa na ngitse kwa inji kitemu wa tentimi ya gono keka mchika cha uo kumwe koroka kwe kwa na cha mutu korota ti ma cha kwa inji kitere ta kwa na cha o timi ya kwa hakomka kwe a cha ngama kwe a cha acheka kwa karema kwe chakuka dati cha karema kwe angande nite ikara kwa inji te hiyo kwe taumu nita jara na kwe taumu akone kwe na te kuka tuna te kye eko ngebe kwa kuya kha o khona te borwe a khwarena go yo a tsangwe no te o kwitse te toma tla ya go ne te to mo satikya te bem ne te tama te di khate mo kha na o tsuna o kwitse ke te ya ta an khona te swisa te khausa re re an khona o kwi a te khya e isa te ya ta re ta kwa ne ncitse kwitse ke tsa we sen kuno tsa o tla o ku tsa o kuri kuno tsa o tla o ku tsa o kha o ku ke isa tsa o yo se ka kha tsobuhe kha e ku tswata azite umanda ncesho ncexa ushiki ite xa ikuthi xa ikuchata dithi into yateceke Dr. Malingane King Monadata.

0: 18 Juli
1: wa mandila kanqwa
0: e hemba wizi ngiyabulela hana mangumtsama chika e tikhabunga tisatu ya tisatu tikinqwa ngiyocamba ngichiqhi tatika njwa tisatu ima amanita malilima wa sima sister kamunita mala apulinga aguchi mangi hukhaza tikhala na kheti ya e heva hutunga tsuna apulinga aguchi mangi ntaya ke tsamandwa chike eka oda khanga ya a hege tikhwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he kam tutu ayo ya amanita malilima ngotsa tua a ke sima sister amanita aguchi malilima hana kaya onna tikhonyo kaka dango ya ke gulica tikhobunga da kai ge julo ya ke o tabilo misa khama tikhojo hengo ke tikhokoba skolanya

0: XK FM 107 o heta khono 9 FM ka maqeshka te monete ke 3 xama go ta kwa 3 ga monete jinge kara go ane Reinhard Kulabe ka ponda tsan o hyo kara tsone sa ke manda tse di tseka o ane yili ta te qiya te mqoema ncima te ana go hitasi ma te ke damasima khamme amia te ke goodbye ta go ta o e ya go tenke o khete nde tsan ke kara khamati ncima tashima te ana go gata kho mandela mgobo tsesi ta te kae go tswa o qonqwe ma di 18 de yele de mona temta kho ngobo e hene tsan o yo kara tsaunisa ke nka e kuji ncimqwe mkete kae go tswa qo ntiwa ne shoka ncishi wete aba siyata ha thank you kwete u ane shoka te u kwinji o qewo kweta o te kete a te twa kweta o kae kusa kwane tsa u kwinji ke tsa koro tsa o kae kwinye tsa o se o sikiti tsa tlende we tsa o kwinye tsa hika goreta di tsa nqa go be ma dawe tsa kunre tata mane tiki e tsa mjike tsa gara ka go hwe ti tsetseta tsa tseka dawe korota kwane nqe dawe se subu kwete mo di tsa ni kwesen tsa tam tsa si dakwe si sa tane nqe e jika hatsa si dakwe si ya gota mane tsa tam tsa doktere si sa tano guyago ikunu kantia kureya tana chasi akousu oka kwe zawe guyago ene ngidaw si te korota te kanshubu uwe kai kwenye hambe odawe te korota te akwana chika yinti yo tengia ukwe te ukunzi ate zaoka na kwe tau te kome awo te koro ena cheka dawe eta ne te muha te mu te kwenye kai kwa ten kwenye kwenye te ukunzi te diha te kome awo manda ka kwete di hati kome wo ta me ka kweta kam cha kuchinga guveta ni cha muto na tuma angandi ti kuchinga guve uti jawa uti bora cha kwenye cha kwenye cha kwenye cha ngam kwenye uwe cha siko sina kutu ya hata ngia wese na kweta umono cha wese na hape cha hoka guve uwe sika kwenye chika cha kwenye cha avasi cha mu na hwe cha do no mahe acha kya o khoreta aji te u ka o sikete wota ti ke kai kuji DJ Timen
1: akhi avalonga bavulile

ona re tensia ba nqo he ta gona nya ga FM tsa matsaiska te mono te ke dire ka mo go ta 21 minute se go ta ngi e gwana Grootman te ta tsiya mate ne te aka te mama ne tsantsonisa ke ke tsa mjike te aka kwa qwe kwa bye ke kwa tshe kwe nde kha ma qwe ta ti duete te tsantsonisa ke tsa mji a xa e ku tswara te tsa ba ta bano te wo te sa tse he te sa ka ra gwa te ara ne jao tse se manda ga da te qiye te te gwe e gwa te qwe te ha tswa ne te u xa e ku se ta ba te mo re tsan o hiyo ka ra tsonisa ke khwe he te xa e ku tswara te nge wa te ya ga te te nge ba go je kwa ti te hiti o tsapie ke ka se teu kwintse ke teu kwintse te manda na kwe tau te kle uwe te se kwe tau close nti teu kwintse a te ngleba da usi ki kung tuara tata kwa na uwe te mua te teu se usi ki ti te uwe te su on aha te uwe te su on o te a kwa na jika te mua te kle u teu kwintse a no te koro chaka kai kwintse a kwa na te mua ti ki ekam jika miya kwa kwa cha ngleba da usi ki ngie aha beno cha ngleba kwa na a kle kle ya te kia e kunu cha klo kwe kle kle ku chinga sike usure ati tamano tsa ndabe dawe kuntswa a gone khwete monke a tsa tsuka ati tsa ukwinsike no tsa ngukyawe a korote uwe tsa xa ya ku tshwata akora tsika hiti yo temu ngote dihate kete ote ukwinse ane te korote mike tsunkhwena a ndabe go tse yaka no a tikwete ncinxebe rhwe tikorode tsena tseka rhweta nocumkwana mkacuno cunkhwena cwina beteta masika ncebe rhwe cunkhwena ukwinsikino cuna muto mi a ngandeti tsa kwete betama yesi tsa xhamka ncetweni bencedi muwange uwecetiye ncebe dawu siki kungxhwa kweta kwena tsa ukwinhe tsa xhexhe tsa ukwinhe tsa ncam cokhwe cuno tsa tshetse sasadi ncena ncedza ukake cokhwe tsa tshetse ngi ku khwa ke tswa khwetsa tsetse kya o se o khwa ke tsun khwena di khwa di gwi khwa ke ntlebe khwa ke no a go jikete o teacher wo khomwe kwe ka khwetsa wo khomwe nxa ka khwe a a e go jitie kanwa te be go je ti u tswene a ntlebe ani sinza u a dem ne di korote twen kwe a u ntse ti sia kwe ta o xa e ku tshwata twen kwe te mutsa nqiyo ya go be tsa qara kwe ta o kwe he twen ka da dim tsa qara kwe ta o gya o ta ti tsa o kwe and that tsa nqomo kwe ta o tsa kya te qhuso o ka sikata ne te ntsena ntse xa senta de ga tsuna ka etere gwa ene tsuna nqi dawe ku nwa gwa ene ta kwe ta qite na kim kwe a subu go be tsa ena ntse a subu kwe se tsuye a guya go tsa hayo strate o ka si u ikwe anom hambe tsa wogo go uentse akona tsika tsa a go tswa tsa go kwe tsa nqomo go tswi tswi tiyo kuri go ya kwe ta u sakya te khuso ka sikata ne te mu kwe di kwe twen ka go be tsa ke tsa mjika tsa o se we ne ka tswi tle u ka no nde mate ya go ende ma go ka te nde ma na tanya de ta a a tsa di gatsi mu tsa o kwe sikene ti duete sei singwe ange go ati nima te siwa ka kumka ya ahwati ni temu sabe kuna ukwenje chamu cha ukwenje ki kia inkaro kwa chamu ngu saisi nguwe kwa nita ikara tiku inyati ni ngu kamate saisi nguwe kwa nita ikara tiku inyo kwa tau kwa isi nza kubu hea uwa kwa tau kuu kwa goreta kwa na etemu kiehu koyo cha ose usikiti nituwe nkwenye takita kwa cha ose usikiti akwana jika chakna kwa tua na kwe tau cha hasaka cha ukwinhe kwa na cha nguwa kwa kwe tau kwa tuna cha ukwinhe tuwe nka kwe tano cha kwa tak ya khatego cha tiyo kuri ate kwa kwen tiki ato vem arate uwe kwe si close nsa ate ngutwa mjika hake nute kai nge tiwo dawe na hono cha tun kwe na tama cha wese na swere mangandi ito wehe dawe ti korona wata tiye kam kam tiye tekom tiyo tisi o ta hono uru ti kha cham wese nkam kam kwa na iti avende kwa na iti aarwa kore ta kunu kutam zika kunu kwena o keru keru e am cha wese na wonu keru keru cha di wese na kaya kutwa cheka hoji a cheche cha di wese na kaisi cha klasen ta cheche cha di wese na bisimisi ahinta cheche cha di wese na cheka kwe ahinta na kwe tau kubu khata chande koka kwa na cha ujama siki kunu cha kutu iti nguwa kwe tau kubu no cham wese na chinza kiarese na tuwen vem cha kakai cham wese na chamu ingande a a heti haa dao siki kwa
tio chamku tsata mande u di tsao kae di tio titamatio sae ti tsao pakatio tsao go jitamatsausi intio te a roti tsunkhwena di swi a kwensike kwana tsutsamjika te a arwaqende ngandi mati swino nde ti engie gwa kweta a kwe a wina go go be angiete mangie kunwa tumuku tsa muto tsum am te kom tati kum a tsa swi tati kwensike akwana jika te u jama jike one go jitama te kae go ke tsa mjika te mo go jama o ke go tsinga go tsuya kae go ikobe tsunu tsa tsuma nxa e kande swire fa kantsi a go iteng itio tsa mku tsinga ta a a tsa kae go tswagane tsa me a swire fa kantsi a go iteng fa kantsi tsa mku tsinga go be tsa sport e ke te go bora uven ka tsa mtego kwere uven ka tsa mtego kere ka ke tsa mtsauni sha nxe fa kantsi qhakwe tsa temu tseka go tla go ikogati abe anything ke o kweteng de o kwana e qhawa qoreta khomana ta majamana go ita utweni go di tla go akwana jika hitio tenge o kwete qhawo ku de xe ku de ncamku 20 kwihe de qhakuta.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngmanam ka e ngawa ke simuka yangke gulika chiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sungke vanga siki mkwaka. Mandela khaw khale ya kula mutana nam chika ya kesila kulin ka ngantake ka ngaka mpuli nga mu sing muka hana chitwa yi e muka o chitwa yi e kula chiki ikwa wana o iya wahutu. Chika la waka ngke e muke longsa mubaya Mandela kanenika ngma Divi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke ta bunga ye ga ngole mm tike ya sila pulim na ka tene ko yu ya ka tan he na ke spiritu ya e ya wa da mo han ta ke ta ta ma diba ju ta a ta ju ta ke phandu ka ka ke tike e he ke tipa ngi ngoka ke panga ka ju he na thwa a ke simoka a te khwa a ke nga drongo ke khedi he ka e a tene tiku ke kula yule 18 ko na tsam na ya pulim na muku ke ke ya wa tsam na la ta mu isi se muku o ha Madela kam tike e he koe madela gen kwaka gawa ya kya ngwa ngi chimuka atika kya kwa ka tike ga hege ka tike kula ya gen ngwi chwa khi e chwa e sita afrika hege ngole ni wisi ya gen chwa
2: long live
1: the spirit of madiba
3: cha te te te exka fm ki
4: dom ma kwa de ma kwena uma platform de
3: ona tensiva
4: o da kona nyega fm

nariten siwe nkohe tahono niyaka FM kama kaisikate mune teki dhriye kama kwa tau sesen fiyar tahmanite jingye kwa ha na utuwen fiyar tin khamanite ya kwa siya kwa tau firi iri katisa na firi iri sika bori ya bori soka isiki te anakwa obet ndani tende jama akwa na amtame siya kwa tau kheri na ho ati kusina kwa tau ya ate nukoko da keiko tame tetuwa kwa tau rado soka kaya kutuwa kwa nga ete keruna tahaha siya kwa tau teki foip iri kama kwa hate ujama siya kwa tau kheri ya kwa na eka usikite tuwa kwa tau kaya kwa no te mua hati nge ukwete kome awo te o kwenzi ke te kwehe akweta te kie kwa mzika te muzi itru na kwa kutunu teve no te kubo na kwa kutau te nga wa kuziki kutunu kwa te keru keru atetama te kubo na kwa kutau teve te mi a a yuhwe etinga mateve ngute ikarati hinsa kia teve kwa na itangia ukwenu uwe eti kia teve te siya kutau close nta kwa na etengia ukwete ngute uwe te kwenzi te cheka kuziki zaoka te cheka dao sikite na te muhi tiyo tengo akome awo kiri khosi o koroka kwen kwa na etengia ukwere kie kamzika korosa kia ako subu kwenzi tuye ene hitio te zara te ngo nge subu kwenye koroti te nge e dao si yata nkwe ate korota. To uchaka wesendrati Reinhard Kulabi Kapunda. Bizi, meet you again.

Xka FM 107 o heta khono nie ga FM tsa matsatsi ka temone teke 3 xa makotao 65 minute jite tsa o kara gwa no 20 4 ga minute temone se go tao e ya gwa te xa e go tshwasa borie no borisok e sekete ana gwa obet ndani tende dza makwena e se go tao gere na gwa te khusi na go tao ya teno te qoqo ta qiqo xa ikwe kwe e kwe ta ku xwa kwe na e xa ikwe te xixxe ya da sia kwe ta 5 irisika kya o xwa kwe to tsaka we sen rati Reinhard Kulabeka punda kwa vye ke de nyam o am donde kien tsamje wo tak e ha ham.

kulabe kapunda kusina kwetawu yahwam obet ndani kencame tende kungchwara abana xa ikwete muwade anicone sakhe ikwete xa ikuchwarani ke camjikati garaka kwe acamjike ikwete ahona kwetawu rados nde darana xa kwana icancone sakhe xa ikujite woqo manda eso ecawete ke obet ndani khaqo arati kusina kwetawu yahwanu qoqo taqeqo camete guye ekwetawu kungchwasano manda esikite gubuwa qoncicame cankunta abana te ahwa aku borisite woqo hete boto woqo chatta no sai etsaqwa ono sai etsaqwa oko camjika xa usiye etsaqa ekuchwa kwetsha ukwinsi ke akwarajitiwu anisoka tiya banata qoqo tateqiye xoxa ekusite ucekame etremaqo siki demanda esikitwa kwetawu xa kuno temu seyisinkwe jitewu owusintsa de sieba kakhomka yahwata neteki eyahwata kaisintsa temono foifunkwe netiwu anisoka ti garaka kohwahintiyo temu te gyawungoro te xhamata kaetsi ndewu khotsinqisa isinqwe jitewu owusintsa tintsi kite kwana nata ndewu khotsigwana mkhate kwarata kaharinci kuriso oziki ateki angwekwa eyahwata kwake kwana ke ecamjika temuri can onyokara ceunisa twenne can onyokara ceunisa cheka te utreji nge ate ukwinji ngwakhatete ncuna odziokabe kwana kwinye wina kohove ke ecamjika chamu manga jike chakha akamati manga jike chatwen karahiya teta khono chakha sen chau kwinsi ko ncita tinya tini tichai ti huyo ncita tinya kweta udzara ncije kwakwa na jitinje ni hiti yote a arotiha tuna di a akhao ku am kwana cha ke camjika temu tuna uka klasen khwetwen kara kwin ahiya tina uka chakwa tsogo jicha a tveje chamengande eki tie ceu amkande eki tie qiye khao adote madokwete mokwete ma tsakaisinja kungata ya khateko tsa tsuma sixhawa kwe tidote kwe yoka tsa kwere gawo go bem akwana jika te classen tuna o kam ne te te kyare ka mu te khamata ka jite o kyare da wene te mi ekiti ngabe kara khata ekiti tsaka kara khata ekiti ngabe na te ekiti twen kara hiata kwana ngi dawse kwinta tite sikiti dote te uyojika ga te kya te kwa e karate di kha te kwenye kobe akwana jika ki hetse he te ki kashen kwe e khak akwana jika hiti yo te tam ngom te tuya khatua te kya reka mo khamati ngwe kwa kwa te usokri jite kwa ratik eji te kwenye tink eji khuji te hinya tink eji kwenye nde te kai kwa tik eji nako aho joka te kashen te hasakara uwe te kwenye ta te ngbawe na tingaji te ngwewe te do na kwetao te mike he ngaji ki ti saati huyo ahune dangwe tu woku itamjika ngaji ti saati je ti kwa kai aji te kwenye ta tika chakwana jika hitio temu ngo eyati foifu ngoe kwa ki te hasakara kwenye tunkwe na taba me a ngati mkama a ngandi hehe tunkwe na taba ata ikaramu kwana temu te ki itamjika gya mdoro gweno te ena hasakara kwenye gwen kwana kwenye ena kasen kwa ki itamjika te kambe hambe tie nga kwe ti ana kwere kwa hi hambe tie zau amkwe ata hambe tie kaya kao kwe ada ikara te kwenye gweno te kaisi nza nga nukunga kwe kwana jika hitio te jara ena kasen ni te do te ungewe ati ngewe te ngaje ni te mike aa eki ti saata huyo kiao akone dango jikajie tu wono ti kamse wa ewuta dango kwe kwa ewa kwe tau ti lewu lewu ti tuwen kara ti jao kata aji te unge kao ju otuwen keji ni kie kamjika toti anka kwe te umanda ngi kame an kumta manu borisi te woko he kumbe cha sahe he kwa o acha sahe kwa kwa o gweno ti duwete ausiye cha kaya kutuwa kweta hiti yote kwa romansi te kuyamata hei es yises.

18 Juli wamandila nqancama ehimba wizike ngiyangolela hanama nqancama chika chikhabunga tisatu ya tisatu tikinqwa nke ucamu kichiqhi tachika njwa tisatu inwa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinga aguchi manqi hukhaza tikhabunga nakheti ya eheva hutunga tsuna apulinga aguchi manqi nqaya kecamandwa chike eka oda khanga ya a hege tikhwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he kam tutu ayu ya amanita malilema what satwa a ke sima sista manita aguchi malilema hana ka ya onna ti khoni qaqa da ngau ya ke guli ka ti khabunga da kai ga chulo ya ke o tabilo misa khama ti khajo he no ke ti khokoko skolanya ye

107 o ta khona niega FM Xka FM kite mona teke fire xama kwetawo 650 minute ise kwetawo ye khwana ye lande ta qete thorong group sichwate ya kwetawo ada kherina xayade ti Reinhard Kulabika punda tsantsoni sa kye imanda ncedi ncekawo athi anisinja yaha ncam kuthi tokxa ukarahadzi tokeke kujiti tsantsoni sanguyade ne kainse ke go di kwana a tengwa a tveto a twa ka isenza xhamate tsamena kwa etao ke nge xhamate ya gaten le ana go ite ntsetse ke ha clock age 5 iri honda mborie ka o se ke boriko se se re kweda mborie ta gona o ntse xa e go jite xa e go tshwaqo no radwe sino 12 iri se ka geria go tiu ane soka timi ya go e ya go te xa e go ta na go tsuntse a da te ke nkara jamang.

0: Mwihe South Am. Tea ya kurik amna no wasen attack aik ogo tam. Mwit tams ki demo kien wa tutu kara sopa din tubi na kuk a tam. Ma kone exka FM data dara na kai na kuk te te kien tsan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo nta oe. Exka FM. Hawkwe na unkonguru.
1: 15 minute re gire ngote kwenye wa sisi ke konke radio kwa FM tu yekwa kwa miki kwa ngame nka wa 16 minute imdo ya gitu toa nga wa let's learn kia program da gita ato ati uke kwa mta gya kwa nga wa kanga gya ya wa let's learn ta mta gya sung ke kam sung ngame tani kamba nga wa diwe ke giga nga waka sam ta mazika kwa ngake Sangana kika chong he tushi kangia wa vilungusa kaki konga togika kunang tamtagia sun kika wa timbu ye dewe awanakaliente dea gehe tutua lungusa kwehe ngam katutuke ona gwaloke ya gehe ya lungusa wakwe kage tini nkwa hiya kali imtatangge nkwa ya kango kamta prokoram atuke kumtagia kawea tamtagia sun kika ngana gita wa vilungusa kika chong pane vilungusa kika chong pulinga wa akama nila yege ya ngu kama kake tiga gya tu longa sarkom o tiga gya tu hong hiko wako katini gya wa tiga kwa kwa wa gala gani tiga gita wa kwa gamsanga dike kika kwa kayo yala sima gita ni kwa kankala katini gita akali wani mtaka gya sa vile ngusa kia chonka wa kanta kwa tra kwa ni takwa akwa kwa kulama agita ni angri wati ka akwa kwa kulama agita ni a wana kwa sasi o ama agita ni a sangri wa kwe he tige ya okam wa kwe he tini ge he nkwa ya kli u he mtetangi nkwa ya siga mta program ya wala singi chong atuge kwa mtaki ya kawera mta agita nkwa ta kanguka ya wa vilungu sam kikoe he au na kakamasimu na kwa vinka sungi wa studi kunikuna kwa agia tuhu atiwi sisi kwa uko mchitangi kwa ya kango kwa mchaprokuram kwa manuka nkika chwangu atiwi kwe wala ngamgea kama mchagia kwa wengawa mchaprokuram yingi ya wabilungu sa kikawi takafidika ngawa prokuram yingi kwa kwa kwa kwa mchiki siyewiri kunikuna tegida sika makwata kwa niki mta programa siwiri gani tini nikengi tangula mtake wala kungi takatina wala ngo ya mtake kwa ya kwe angawa kwa ati uke kawisi toka mtatu shakio na kalukili ngo tatina gita ngo ngaya kwa takita sakuli tigani mai gita angu kam tatangu kwa ondertin siya wa ngakiniha mtake ya singi kwa kwa miya ngami tangkamba ngawa nekini tini mnitegi kwa ya gamiku ngawa sisi imtaka gitu doa kune chwa mcha prokura mki chwangu ati uke kawe sila mkangula sina ki chwangu mcha kankwa dati mkangawa mcha fitaki kuu

Ajana, what the comte fitter was on a punchy, give a singy tongue. The comte clang what the clang and one top program, a doggy cum tiki, ya covered em tiki, his akim chung what a kanguka, ya wa. Belongs a kicker twang, ki, qua a ki, yet to doa, gika, longs and walking, or doa, unkunka, gear longs, eh? The guessing you gonna gear practice, ye, gi ya quasa. Kama gi ya wa tanga gani hidwa awa huya liyeser ka gita akali u himchatangi wa ya kunga ngawa mchaprukhram ati gi kiko mchaki ya kawi ngawa mchaprukhram ki kumsini ki yukumosi tamchagi anke kawani ki mchaprukhram agita gastra mchaki wula kungi ya mchaki asiga makle ati uke kawisita mchakia ke kuna tini giaka ya uwa Manila ye agia kwa sada wa kitanga gani kuna suri wa kweka gia wata mchakia sinki mkanka chizikala uwa kehi angu kama ta dawa kwa agia hini dawa toka sikili mga waka ya uwa tanga gani Manila sanga titala wa vinka sanga titala agita awadawa kana kwa ye itemhe isi digani niki ya wa skula kaka kukwisa khrat ergani ki atike khrat ye niki duwe kangala katine agita akwasa vani tiki hiki mchagia sanki kana kwa waka ya wa creative Manila Egea kwa sada wa kitanga, mchagi anki kreativa Manilala, angana kwa flits karte, agita wa dawa. Da, mchagi anki katine agita wa kalai, yala hii sinka dibika galo kagita wa. Katine gita wa plakar, isika kala gau, chikala u. Kangkala tina gita kuasa take blokisi kangkala tina Manila higega kuasa takika ya uwa vurda ya gih ya kai u titike he ka gih asang kuwa wamcha prokhoram ki chong wamcha tanggi kuwa ya kanguklai da gita sao kwe ka gya wa o mlingu ka tini ka wa chukupulo ka he ge wa kanung a tum suwe o da gita tisa wa da wa o mlingu ka ka gi ka wa ching wa me ka diwi ka gi ka ngu kankala ka tini a gita a uwa yumta tang gi kwa ya kangu kanta program ki gansi ni ki kumasi ati uke kwa mta gi a kawada mta gi anke kwa ni ki mta program a gita kwa mta gi wala ye mchagi ya sika makle mchagi hangi tisa tini gita wa kang kachisa kala ma ama gita ni mwa alongsa wa adawa ta gita tutuka alongsa wa gira tutuka alongsa ka ya wa tanga gani wani mchagi ya sanki chujika he a ungo wanga wa adawa ki longsa ki ka ya wa wala gani kuna katine atike he agi ya wa titike he dawa kwa ajala kwa wanika agi ya kam wula kanda wula kagi ka kam ka o tuna wula biplani tuna ki wula muti gandi makwasa mida waki kama wa galakini o wula muti gandi makwasa mida waki kama ka wa kham gani o wala muti gani malungsa mida waki kala gani wala muti gani malungsa mida waki tindra gani kangkala katina ya gita akwasa o wamanila sangi yangki ya wabilungusa kika chong kia magi chike he palingo agi o ndawa wasekseske ya bilungusa wani chike wamanila sangi agi ya kami he waya kama ya ngosunshu ya kake bilungusa kwa mchaprokhram ki gongzi ni ki kumzi ki kwa mchagi nguwa ya kunga ta mchagi ya sunga ka mchangkote kula la chikde mcha wala ki kungwi ta tini gita kamba mchagi ni rintu nita kama niti gihung ya mcha tini gihungwa ya sigama kwa mchaprokhram ingi ya wabili ngusa kika prokhram lechilin
aduke qhawesi dawula senike tshomtsha qhanqoda tinqanqa wa mta fite gicu aduke kwe namtsha giyathu jake wona kangi ya wa kalukilingum tatina gita nqonqa kwe dasaqinike de bamtsha gita tshuqhanqa mta program ki gqangsi inike qoma sidawula senike tshomtsha qhanqoda tinqanqa wa tafite gicu.

57 minute gitemote qinqwa sizike konke radio xkfm tamasi xhoxhomike ngqamegama ka 75 minute yegenqwa qinqwa sizi itangika kamba minute kiqo mtsege qinqwa let learn ke program ngqinqwa program ngige qaqo ngiyaqala tomtseki siviri gunite gita siga maqaya toki kwemtsege qhawe tamtsege semtsa program kitom tten kote kunga ya wa bilungu sa gani ki ka ya wa forbera dang lir fardak yata ke dewe mremta geza ki kankala anguna kuwa kuna gya praktisi vinka ya gya kwa sa dawa ki muku danga o kehe dawa mole wa huwa huya liyasar wa kuika gya ya wa tamta gya sam ki katini gita a uwa kuna gya kreativa manila ya watini ya gya kwa sa dawa ki danga gani taka tini ya tiki gya uwa tisa ka uwa amali ya kwa alung sa dawa ki ilung sa wa mta program ki chongo mta gya kwa iki kango kaya mta program ki gansi ni ki ikomasi takum tatisa ki ona kangi ya wa kalukelengum tetina gita ngum ha ku eta sa guna gati mai gita o kama ima gya kama tungkeleng ona ko kang ka ati gongi tetina gita ngum ha ku di ma gya kama gam genga tikang him tatisa ki ona him tetina gita ngum ha ku te gita sa kuliti gun mam tekki da chukum ngam ta program ki gangse ni ki komasi ta honi gam ta program thank you tinglam tekki ola kang yim tekki sikama ati ke ko la ge wa kham an khirid bin ko nam te ki yas khawin gawa mta program mola sene ke chang kham chan qadi da na market che tembo khata ti ngwa ya program ke ko ati ki ko mo shi gewa kham ngwa ko ma to mola sene ke chang ja khan khata ti ngwa ta fita ke ko

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nwea nma namka e nga wangesimuka yange gulika chiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela hawkale ya kula mutana namchika ya kesila kuling ka ngantake ka ngaka mpuli nga mwosu mwaka hana chitwa ie mwaka oo chitwa ie kula chike ikwa wana oia wahutu chika la waka hange e mwke longsa mwabaya Mandela kanenika ngma TV Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke tabunga ye ga ngoleng tike ya sila puling no ka tene ko yoya ka tsang henga ke spiritu ya e ya wa da mohan ntake tata madiba ju ka a ka jwa tsa ke phandu tsa ke tike e he ke tsipa nge ngoka ke panga tsa ju e nna tlhwa a ke simoka a te tlhwa a ke nna drongo ke khedi he ka e a tene tsiko ke kula yule 18 tsona tsamne a puling no muku ntike ya wa tsamela ta muisise muku o ha Madela kacam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge chimuka atika kya kwama hegeka atike ga hegeka atike kula ya ke mnobi chikwa kwa kwa kwa kwa Sita Afrika hege ngole nguisisi ya ke ngkwachua
3: Long live
2: the spirit of Madiba
4: Jate kete ekska efe kiki Domma kwa de makwena uma platform den ki Wona ten siwa
5: Owe dafona nyecha FM

sithandana emfuleni wafite mtegengqo kisa mtsa program kitsonqo kemtegi yasinkomdo kithi ke program yingitlo ngqoqla tumthi sibri kune kuna tekita sika maqe takhoni ke mtsa program sibri kune tinene kingi tengile mtegi ule qinqe yemtegi yasika maqe tumtegi yasinqoqisi mtsa program kitsom tegi ka qinqa wa ka ya odi kune kuna ngona qodi kifela khito odi kikhasona ite okwemthathu jekebunaka chisi mtagi yaqinqekusa kuletiqine mukaki ta nqhamnqa mta program atoke travesi mtagi yasinke ula qinqe khang kamba yimta tangwa nqhamnqa mta program igewa qinqa mtagi yasinke nqushanke tsomqo gege ulu nqushanke atonde nika gida nqhamnqa kweseho kikange ya wa mandela kika ngui damta giasin ki tumka kawha yang mtumam e mulika mtage nga gigen nam kawa datam akhtin wake mtetang gie nkwa ngunga kwe mre mtage giasin ki kawa tume hi pringwa diwi yi nga kala ka giasin muka u pringwa tini gie nga hi mtka nga ki akka mkuka giga kun nam umta prukharam ki chong mtetang gie nkwa hi akka tamazim ta gitan muta klikan ya wa de wiki fela khit wan ta kiya sun ke ngoli tuwa ti lo ma de wi ka ti skola gi ko am de to ta kin ba kama ko ya le ngoli de ka ga wa ka trong ga an na ten khali ngoli de ka wa o ngun ku na o kwa hi kiya wa o plati tam ta kiya sun ke ngoli tuwa fela khin wa de wiki khakrasi ku nang si ku gi ka wa tapunga dewi ko tumge koko masi ko he ango ya wana do ki dong ga gi an wa wa mta program ki kang se ni ki ko masi ko mta tang gi ko ya kango aki ta wa dewi ki hi fela khite mta tang gi kang ango mta program to mta tu sa gi wana ga ki si o khoi kang gi wa klub ke ling hum ta tena gi ta ngong ha ko ya ta sa gana ga te mi gi ta ngong kham ima gi ta ma chung hali ima gi wa bula gani ima gea kama lingu ganka wa sasa gani tetina gita nga kwa da sasa gani gati mai gita kama kwa mta gea sa mta gaturu da nga mta program ingia wa kakisi gia wala say ati uke kawisi tetang lekwa wanertin siwa ke niyake mta gea sika makai mta gea sa mke tinumulitake gita nga de kwa siwa mta gita tutu da nga mta program te kita kulalan angawa ati gwee kikwe te kia kawinga mta program ikrafidika angawa yungo inge kwa kula tamti akhiri kuna kuna te kita sika makai taulayi chwa mta kwa mta ku te fita

Unetensiva nkani khabungam tjekya singim chapur kharam ke chom tka kira turda ngawa tikida sakule tikunam tjekita chokham ngam chapur kharam atew ke khavesi nam tjekya singim tjekita nguta kanga ya ofela khit ke dewe kunu kuna tjekita sa tamaji kum tjekki ya kango agita wa kandala wala wisi Giga long said Doki, when a coffee like a young gay out morning echam. Walkway he, Mtata gay, quaya kango oo, them jaggy as a gay, tisa gidawa, Mchinga maga gidden or say hokey, Mukulung said Doki, fill a hate or a money e. Jagyanke quigga gear say home, Jagyanke kuna gear, strategy gay, punning our a gay. Kango ngawa dawa kika ya uwa person leke filakit. Namchegi hanga vanga gita wa a fidika ngawa ngawa a gita fidika ngawa da ka gita wa audit yin fowdag da ka tinatiki gya wa mudaka dawa ki tisa kanda kamako gya mudaka dawa ki tisa Wuzelaka ya wa role spiel plingwa gin woku getini gyawa tamte gyan ke getini tu gya klika ya wa bilangri kait fan fartrawa tagatini tu ya wa icha ku kankahe a wa kunakwa online kika fila kait plingwa chaku kango tagatini awa plingwa awa Khuya role model wakankala ya wa filakhiti hi awa person leke amuni tsikha kya filakhiti mumtse gyesin ki kangala kita kuma kya seho kuma kumtse gyesin ki yangi kuma kya seho hi ge hugi ku khakotlo ha dibe agita awa online ki kawa namtse gyang talaka Do it to the cow with a la kuma kuya kan he awa nguna kumta kuna kui tinga awa wa funi tim tikangala do it to the with a la kuma kuya tam tagyang talaka kika dihetala era kateka dihetala kika ka tagyang kikuna gi tike pringwa gin long said dawa vanikula gya kan hea urha far kagyam tamte gya hunki kankala wa ngana kwa tikho he anga a koli kale ki sinsaya hitan hwa ngangu atan kletu ngana kwa maku ngaku furu biyal tike wakwa facebooku kange dibi toka giga kusang u ka anga tikho na katang gwa talika itase okweka ya kaya ke itato wana kwa kwe kankala kwa filak nga wadawan ang ngati ko na ta guchi kupilo dulita ta agita ang nga wati cha nga wata akontura kya ati agi kwa kwa kulite maka agia ta nga kai ta ngam ya nga nga nga wa kankala wa tige kanda wala siku ge ku kango nga wadawa kwa agia hungi dato dato di ngufuni kala nga duyo sisi di kama kwa funi agi hungu kango nga wang ya kwa kwe wanika kwa wa ya kwa kwega ka kutu tengu fune teka gita wa ya kwa kwega ya moni e ke ya fela khait uke mtetangi hinkwa ya kwenye ngawa mtapulukhara mke chwanta kila ka ngule ngada ngule chwa tiki tiki takalu kili tista nkwa gita kwa o wake itili ke teka wa palinga wa ngungo wa fitika ngoku ingwa dawa ke kawisikangi ya wa person leka filakhit agita okunwa da hupunwa da wasang hi kulitima ka gita a oa muna kwa omcha kwenye kwe furbil tim sitang gita kanga alung sa dawa ki kang ya oa ngay kanga kwa do katitike hi kawa itama gya gawa o katitike hi kawa chikwa kri ale samacha si komako ingwe kwa kwa do Dokma kalang ngayon ko, kwi-kwi ko. Kang kalagatin na kita akali o,
himchage koya king ngwa mcha program atuke ku mchage ya kwa tagi tini kwa ngkuma kwa sewa wa kanda ola shuku gika tisa tisa kalu kile kwa dawa gike wa tisa ki tisa wanika wa chike he kawa chike he a wa bekoma nesu atwa mimi kama kwa ya tatung himmagi wani chiki ge ka kwa sa da ngu kama ka kalukili chiki hi cha ge ya kan ka ya wa fela khid kwa si pali nga wa ya nga hii nko kwa chiku na ngu ge kalukili kwa dao ki ngu wa agita tisa kwa ki wa kama jala ya ya matutu ta u ngu kati ya tu u tisa kuliti ganima ya uwa kama chiko ngu chu tisa ya mjujuma wa ama ngayi chikona ngakabini ki agi hankuna ngayi ki kwandawa wa gandhi cho gandhi kuna wakwe katini gea wakanka chichikala awa person leke fela khaiti palinga wakanda kama kubu geku longsa diwa kwa kachika longsa da ngana kwa awko nga wadawa kangu nga wadawa ngadawa ngayi ngana kwa chichika agi ya ngongo ya ngayi wala ite mapalinga nukula kugia cho ya ngayi kachichika ya ngayi cho ma mchi mapalinga yo ge hong o mchi mapalinga yo go o wakwe katini ge he akali kama kwa mchetangi nko ya kangu kaya mcha prokoram ki amanukan ki kachwang atiwiki kwa mcha gya kwa mcha tisa ki wunaga kichi wa kawikan ki ya wa kalukili nga mcha tina gita ngung haya kwe ta gira sa guna gati ma mcha gita chukam nga mcha prokoram ki gangsi ni ki kumasi mcha prokoram kwa ni ki ngita angula mcha ki wala yi mcha gya siga makai hi gya kawi kafitika nga prokoram ngui gita kwa kalata mcha ki akhiri guna kuna tina gita siga makatika tina wala ngau ya mta siga makata program ati uke kawe sida mta giasin ki kankang gihya wa person laka falakid watike gie ngkama kwa seho ka gia seho kana angaya ngayi au mauni yunga ngayi ngwa falakid witi ya to kwa agi kwa ngayi au mauni kongsanga ngwa falakid witi mtia kwa aki gigi kama katitike kawe kange Mtangke paka chwang paka kika sumanu chwang ya gyan kwa ngwa dawa ki kubongi ng pano ngwa ngwa manila he a wa filakit a mo liyo ng isa do si wa filakit di wutia cho wani paka kika sumanu chwang si kwa ka ki da o kalukili chi si kwa ngwa do si nga kriya ya kriya I see stolen, I see bango kuna, I see the kankana gita sung amana kongo dawa kwa agi kwa kongo dawa ita dawa kwa kongo ma ita mani wang kwa konga kwa wamcha prokhoram ki chong kumcha tang gien kwa kango kwa wala si tang kwa nirtin siya wa ngukin ya kwa tang mcha gya sung kwa tani kwa mcha gi kongki o filin diya tang mani te gien yim tina ko angwa mta program ege wa kwa da wala singi chan ngum cha kan kwa da kitung ta fita da gita sa kulit gnuma ege ta kam

Zina gidan hote kam te fitan yenge ya wastandwa sami. Tama zim tatina kita sika matram cha program ki mcha kia sun ki pavintu na mune tatina glanta klu ye mcha kia sika matlai na mcha gidan hote klanka ya wa person laka fela khid ki tiwi hepanin nga wa kandawala shu ge ku kango nga wa dawa nukweka gi ya wa mtsao ye ge nkama ko wa seho mona ko pe langar ka itpan par trawa wa kachidike he agyalung sa dawa ki kachidike he a wa tike he yang full ke ka kwa jala no khola ka wa tike he kwa jala bani ge ti kwa ge ya amma ta ge ti kwa ya kwa ka amma khlekama ya hi chang ri a khole ai he a tswa kama no khola a tswa kwa kama kwa a tswa to a tla no khola ncheng ke ka tswa tse o tse dela kai a gya ho ko mo tse tswa ho tse se tswa ho ka ho ye a gya kama ho tse tse tswa ya tswa kama ya tang tswa kama ta tse tswa ho tswa ke ka ku kama tswa ho wa e wa dole ta ho ye a nche bani ama wakadule ka wakadule ka dule lengu agita kwa kwe tatuhu icha o ta kwa kwe wani a tuwa ama kita matututa gita wa kam wakwe katini gia wa kankala wa kehige kama kwa seo wani ama watingau tamte kyang ke kantna wa pinga wa wa khoya role model angana ko devika ge ka ko kulung sa dir for bel de gya sanga ya tata ka wa khoya role model ke ka ya wa fela materials ke ya kama ngana ko titi ke he kama wa mtetang ku inga ko janela ku o jeli o janila ki ya ya am divi katine watige dawa gya sanga tangge janila honka o jeli tre kati ka ma kam ngo ngo ka ba ka to am divi janila ka to khula sin he a ke kom ya gi da gona hm ta khwa ke ka wati jala ta khwa ngo ke ong ngo akha affordability ka wa khuya role model ki ka ya wa de we ki yi fe la ri real si tang o nga sen hi ke fe la ri nga ya hi ke he to fe la ri nga ya bani an wa da wa ki ya affordability ki ya sen a ton si amati te tang a kham felaget real si dia ma to kham ya gita nga ka kham felaget real si atiti khoni ga nga onwa ka da kham felaget real si ana ka ge to kham hita nga ko ya he a to o atiti khoni ga ka tin nga ko nan ya khon khon asa da to o wa ko gi ka ku ka hun agya u gudwi dratit e daga akona kwa he anga gi he kwa gudividratit e ya e hun da gi ta kwa gudividratit e khuka de o ya kwa gudividratit e o ngana kwa akwa ki ka sang a tu gaba ti kwa nwit o kwa kwa lo hun kala to si ma kwa ti kheng a do da gwa ti ta si gama o khuka ma ta le he anga ngi gang he kwa kwa kolo he da nga ke bam ke tse ya gaba ya hm da tsimwe ita tswa ho nngwe go na o bona mtsi e nga ke for bialte o kwe ke tene ge he a o ke vies a khuya role model ke a da wa ke a fela ke da wa ge hm sen bone ka ge da wa person le ke fela ke tem tsetang ge ho ka go tsamtsa program ke gansi ne ke yi komasi tamta gyan ke kanga na tine tiki ki ye akwasa amania
asinga adawa ke afelaget kwa yang imoko nqo o amanqo ngoba dibikeng o khobe ke tike he tikwa kanam ti ona kwa cam ntike sen kunam ka dibiku wa paninga wa long sa dawa ke felaget real si ke ya parme yehe yang he yehe ya belangr ke kika wa kya mani konsinga ya ka tike a yunga kodi amaya kaka kwa kula kula hiya nyanko nga wa dibigi hun ima nga wa kuluna di ima tuitu nga wa kankala pan nga wa ya wa nga ya mani yunga nga diwa fela hun tia cho wa mta prukhara mki chonko mta tangi nga wa kangwa kaya wala say tinga ka mta wala nekhin tini monita kankamba wani ina fiyartak monita gida nga wadip kanga nga siyawa tina khin tini monita kankamba yim ci tangi kwa siga makram ta program yang ki ya wa ga khisi ke wala se unta ki ta a khawe kre ta khafi diga no program no ing ke ta kwa kle tom ci ke a khiri bene ko no ta ki ta a kle la anga wa a du ke ne khiri ko m ci ke a khawe to kam ta ti ja ke wana khisi yo khawe kan ki ya wa kal kle ngum ta tina ki ta ngum ha ko da sal bene ga ti ma m ta ngum a ki ta a u kham ima wa bolat bene kuna ima gya kama tungale ngana kwa kaa tigongi ima gya kama gam genga kikang mtatina gita ngonga kwa kwa mtatu za kiwanei wa mtaprokharam kikangsi ni kikoma sida wala sengi chwa ngu mtakran kwa dati mkangawa tefite kito.

55 minute gidan te kunin wa siwa ke konke radio xkfm tam ja gasing minute om te tanke minute ke i firi kan kamba ke season 50 minute ke ngwa kunin wa siwa im te ke qawin ngom cha program yang ke ya o ke khisi tam ja gasing cha program ke chon te ten gidan te kunaka ya o fe la khad gani te gete sa o ke veiligheid ja gea wa persoonlike veiligheid magita okam kole tsie pringa wa ge hedo ge long se do do ge heka ya oor persoonlike veiligheid wa kom te dink ge wa kyk kan go klem te program te kom te tu sa ona ge ka kisi wa ge kan ge ya wa kalo keling hom te tino ge ngong ha ko sa gne ge te magita a okam ati gay ke koy wala gya kam te gya kawe mom ta program i trafic gan ma program ngi ge don ko kala tom te ki akhir gan kuna tam te gya sang kam te gya ngoy kanka ya wa person le ke fela khit te gya sang ki kawa ti ge ya ti tang de pri ngoy ge long sa ri de to ka ko ka khasi i ko ko si ka gi ga gwa ka trong ko anga te ka ko fela ngi wa i ko ko si ini ke du ngoiti ku giga wa tini kokosi ka giga wa tiga tini kwati ge wa fila ngo diwe ta pri ngo wa gen lum se da giga nga me kan gya wa fila ged gani da wa gen hi ga tidi ke en e kwa ngo wa ngo ngo diwe kisen ima ngo tri tri ngo di ma an ngo ha kuluna pri ngo gen hen tima yo o wa kom tete ge ngoy kan ngot an ta program ati ti de ke kom ta ge a kwaden ni koner ten siwa ke ni ha re gam ta kan ngot ngwa ta fite ko

9 minute ke teng go di tlhongwa a ga ke konke radio escape tim tse ke seng kom ke tsige tsa program yang ke ya wa qola ke ka wa im tse ke nqa wa tshe mo ke ya wola a te ke qhabise ke ne khiri ka mtse ke ta qhabe nqa wa mtse program ke dong se ne ke qoma se da wola se ne ke tsong ka mtse ka ti da hana markes che tembo te giden go da siga mo nam ke a programa te ke kom ke ya qhabe nqa wa wa ke mtse tang ke nqa ngu nqa ya tim tse ke seng ke program ye mtse ke a fitike nqa wa qoma nqa ke ka qoqala mo nqa ya tsong mtse ke a seng ke ka program ye ke ya wa tshimo ya wola tim tse ke a seng mtse ka tro ke ga kango ke tshisi tang ke ga qinqa tshimo ka go sa kwa ke ya wa ta tshisi mtse ke ga qinqa wa seng ke ya kwa ne kwa yang ke wa police ma pono ke wa ne kwa ke wa Louisa yang la the quidam gona gona mtse ke ga nqa ka qinqa yang ya wa mukano ke wa ka ke ga sa kwa ke wa te kwa telikusa ke ta sangwe kwa ya ke ya qali qhama kwa ya kom te program ke bang se ne ke koma se te ola se ne ke chong kom cha ti ke ona kan gya wa ka lo killing mum te tina ke ta ngong ma ke ta sa gna ke te mam cha ngam ge ta au kam i ma gya ka ma chu le ya wa ti gong gi ma gya wa bo le tin ko na te tina ge ta ngong ma ke ta sa ko i ge he a wa wa ke te tang ge ko ya kan ngam cha program dam cha gya sang ke ko program yem cha ka to ka ge ga kan go ke ti si tanga giga qinga tshimo dam tsigiasin ya wisha mtsa giga qinga wa yang gya wa kaka qulinqin kika yoya la siti ge konkwa tika tsoi ge ge konkwa kama wa nime qini kuna kika tsoa digama wa ti tsoa ki tsoa ge ge konkwa tamazi yang ka giga wa moko tsom tsa giga tsitu agita wa tali qini kuna ki dewe ki tling aga tsu on vakala o o yang gya wa qanung tne ka si tne gya wa de qin kuna ke tling nga chu on vakal o ye yim lil me wa tim tu tang ge kwa ya nga wa mta program ki tho ati de ke khawe si ko wala gya kam tim te ke sin ge wa program tne gya klika ya wa si kama qin kuna wani wala sin ti tin khu tne ka ge ka ko ga ati de ke tne ri nga nga go ka nga ga nga yo ho ga wa ko ke tene ke ya wa ho le tse de tene a ga tene a ga ka tsung tene kwa sung tene ma da o kule kana ke nga nga go ka nga da nga o de ka da ka wa tsimbo ya ke a ta da wa ke tsi mo da wa ke nga sa wa ne tsi mo ga ke a ta da wa kula ka da tene ke ta long sa ta a nga tsi mo ma si ne ka ta kule te ma nga nga tsi mo da kule te ma a wa lenge sa nga tsi mo wa ko ke tini gya kali u imte tang ge ngwa ka kanga wa mta program da ko sa ge yang nga da pun ngwa lum sa kuna ke tinu ngai khoma gita ne kwa temte ke asin mta ka tru ta ngwa mta program ta gita ngwa ko ati de ke ko la ke ka mta ke ngwa ya khawe ngwa mta program ta ke mta khang ngwa ta ngwa ta fitai ko